Tom jala ta so lai na sa mo da chu no pe le cho lu fit fit chu ta si din mai pa cho lu no mera man to ta to imeli up your folding YouTube channel uma peselom ga ho

o tu befa mo boni Samoa mana tu alo le Pacific Easy o lo fa wau pere taro fa bitoa nao le lima tala te tongi pe afa ngai le Pacific Easy app befa tino ai o tu befa mo boni mai lau telefoni febe ai o lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai o tu pe le taro account befa mali ai na fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa bitoa mo le tongi no pido le vai mo li te ngā tu pe so se fa le tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nanga Samoa o lo mawhai na whatino o mai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia o whaso polia so se vahenga ni usila yo tātou lala o lo avano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer wha sawa ilu taimi ai siri ato na wha sawa ina au tupe wa tangwa tāle penisiri mo ni se wham tananga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.